0: skolen. Det er kids med opiater, og du får den selvfølgelig her på Topparti.
1: Fakti prater om kids med opiater som tar ut kontanter og tar turen helt til Babylon. En av de, jeg var en av flere, en av de fleste som de prater om.

hit. Ute på natten en venn gikk i bakken, og der har vi mista en til. Følte på ansvar da, riktig følt antagelig, før vi ringte opp pluggen og ventet på at han svarte.